0: Nuk atje kam aleng.
1: Ti të përmirës të atje më mërëtim, pangë jo ka uarë e fil, kërëni, jene ti të mërëtim atë moment. Pjano më në konë beri ofis, u analizing gjemi me ofis, bërëno më në konë kjere lopi policy formulation, policy anë më janë më në ti kërë, u gjenë më bara më ti këtë më nëni, uru resources, më ki ti u kërë, rezazë dhe beri tje.
0: Ua mimi kare, mi lukë lukë me që një.
2: This corruption ka bala më ti ka fajnë, ka fajnë të good cost. Lokë fala ditë e onë, ma ti ka lokë, is also one of the corrupt fashion car. Ini wani, daru bi rin wealthy jo, ini rin wealthy tengo. Why has government, so ki kare jam me chori, ti ina ye cho application, bini ta hu dugi, ti mu ngon.
0: Mana ye gankal, ma lukë ti katiki hiye. Speak farmer, what tell you, why you